ni kosua bi o ha no ma wati ase ye na bibi bi atumi awie pe kai na se nso say ye wotema community 6 ama me fili bo ho no ma ne ne odi odru ho no mu a signboard no anazo bi kai.